0: tourne vigne non maou le nous pomme le mien de gomme et ici et y gapopo si a gapopo n'a ce mau pogna a de la mi gasse ni a pogimo ou mi ce mau pogna pifia.
1: Le tola plus villa plus bon que la pen comme amen mao nous sont katato mien dakbenao ye cho bubu kafu kafu penti kokwenao ela bena o to gba pomiata le gba na gbe gbogbon mien de metor et sire ela bena mro le konji le gapopo ya me amro mlanyi do wa baboji le gapopo ya me mro mtel ponpo voa onami agbe gbogbon le gapopo ya me mwi bena mi jere kaje alo mi awenyo kakaglo voa to wa me nu vevera die e wo mi le dak no le gapo po ya me e ni bale so mo apata so le dasi me nao mi so mi a de metor e sare mi awe to ju no to apata so le dasi me nao na wo gbo won koko mi ba don se mi be na nyasiko on to la wa gbo to mi aji le gapo po ya me ba gba je o konchi ne ba pero mi a de metor e sare nchi ne mi a chan mi a pe nko yi to kristo mi a pe to la pe nko me amen. Ame kouwe ni kwa mila se gwe yin vi a ite Augustin. Si bele ke minye yine an, kwa si da gwe vaya o hane Mateo bak ban le anami. Mateo etama si le ke hen so hane me. Blaton vwa ma den kakaso yi. Mi ak blon benan. Mi mate m a hane an, nan mi ekbo. Vwa, mi o keke m kwa si da gwe vaya e minye be. Minye e nyake ye ma o gwa blon anami so. Mateo bak ban le an. Ta ma si le kek so hren men. Bla ton vo adien di kakaso ya. De ke ye. Mi a peto ye su Kristo. E yu e ba apostolo. Ye be nou son la o. E ye be don do da dogbe. Amere la biye do kwe ben le gapo pwe en vena. Nou kanchi ye ola hren jururo ya nyami. Alo e nyakaye ma ou le jila gbonami le tepe on. O be na ye su Kristo don e ba apostolo. E yo. De karka ebe don fifi ade enyaka e Kristo le jira tonami le Yesu be apostolo yoyo bakuru abe dodomo amede la gbon be na le gapopo ya me a apostolo va ihuhu mi maten hren pe o voa o gbale pompo na mi so wanchi e gomenyi be na apostolo e gbe o me a miawo mia Kristo to mia Kristo to mia me ko to Kristo to a le gbeme a mia we le doli ni ne ba apostolo ke ye Yesu Kristo le yo le gapopo ya me e ye Yesu Kristo le yo mi le don mi lo ra dogbe si bere ke ye mi nye alo de ke mi mi nye onene a mi la nye be na mia peto Yesu Kristo alo ma u ke ne wo ji pokudo anyigba a me ke ne duo mi nye gba kudo ke mi le do to le gapopo ya me a Neneba mea, boho la so jimia, boho e mina trozo unko, le mia non, kudo mia to, mia non, be po do mea. E jesimi, e be nyam nyam niko. Neneba ma wa jesimia demetore siade, e ye be yomi vo vo vo vo vo, ne do vo vo vo vo vo vo. E ye, ne nyibe ekbe ya, ne ma uyom, be ma wano mwanwa. Mui kwe nyibe na ochan, ne ma ou yo chan be monu fi ekpo la vano. Ma ou la yo chan voa. E la so soro da fibu. E gwenye be nan e le sibede ke ye e fiore. Alo e tode la yo via. E la don me ero da. Mou don na amese ame ero da tepe de ko. E gwenye be nan akbele elele keke. Ne yi ba akbele keke ere. E yin be nan amese ame la no tepe de ka. Ke gbele o doa. En amese ame la kakaro akbele ji. Ya mere la so so tome, amere la so so afile, amere la so so afile, e o bene gbea, o la kwa Kristo todo, wachon le asime, wachon le gbloma unya, wachon le, emoji, o le gbloma unya, e ye amesyame le gbloma ma unya, debede ke ye, ma uyuwe nene, ma uyami vo vo vo vo vo, e ye be nyami abe nyiko, nche gbea mule fie, e belon, bena, ma pompona o, ne ocha nya ek bebe nade. Ma ou nya ek kan ocha. Ek kan nye chan ek kan ocha. O la biyo sebe nan. Fi kaye. De keye ye lak bon ma ou nyo. De e chan la van non mwa nwa. Ao, o la te non mwa nou voa, fi ke ye ma ou yo le a, founu ye o chan o la glon ma ou yan le. Mou yibe, o la so mwa ra lon nou, la non dapa, la non blon, mi ye kbo nye ma ou nyan kbo glon. Ma ou nyan kbo glon, e le rame rame ke ye, ne yibe o chan, le tepe kone o le a, e doko wana, o la de ma ou to ko le soubo a fion le nebe tepe a. Non vi non lontan le Christo men. Ma ou le pompon mi le gapopo ya mi. Ye Jose be nyaye. Jose be nyaye gwenye be na ma ou ya o chan. Le tepe kene ou le gapopo ya mi. E dore kwekwe ko wana. E nou de siyade ko wana. Ne nou osana la sime ya. E hiyan be na ou la de ma ou aso fion le founou. E to wonu wana ou men. Ou la de ma ou ala so fion. Ou la de ma ou la so fion no vi yo kene la hadame na wa. E gwenye be na ou o chan ma ou yo. Bo ne va de gbefan na ye. Ma ou ye bo ne va de gbefan. Mou yi bena ma ou la ye bo ne va de gbefan ye ou la nan yi. Ye ou kbo e gasya gamen a jire. Ye kbo la no. No ba jire la fide no va founwa e ou kbo ye ou la kbo. Na jire la fide e nye kbo la kbo a. Kristo to. Mou non a gbeon. E ye ma ou kene yon nye bakudo wa. Ma tem a de zon le nye kou do me gbero. No vi lon to le Kristo men. Ma wa yo mi vo. E ye elle bena no yo. E si bene ke ye eto la yo. Alo no la yo. Ve ple nu ya vana ma. Nene kwe ma u yo na mi achan. Bena de. Ve o nu ya rekenam. Ve o de ya rekenam. Si bene ke ye be yo. Yo na. Nemi kwa yo na venu tinya. E yo yo na. Bene yi di ni ve alo. Ne ye. Ne yi ne bave de gbefan. Ma uwe nya. Ne de gbefan be du koko le funo o le jaji to tromé ne ba de gbefan na o ne wa tem tro jime no wa ila tron ne be du ko vo a yo na egbe mu le jere yore e gon yin be e le po be ne ne ba mi wa enu vo oto yin ne iya de o la tem do to ya alo le gbon be e la tem no gbon le be jime be ne ne ba mo mu ja tem do to yo ne ne ba mo ngu ya tem tro gbero vo a ne ne be yo na egbe tole jubu me eye mi opata mi nya ne ne be nya chia de ke yo na wo kaka trobe koron ne be juwa me a vo a ke be de gbe fan de nu kejo mi ngbagbon ran be na de mi o nto be nya ke mi gbon po ne mi gbon po a ma uro la wo doji kokoko ne mi gbon po e vo ma uro la wo doji po e a ore a me ke ne wo na do be nya oji e po nya me ke yo wa yin ma wo e o la ten gbon Mwenye gbekpo ebe la oroji ore. O la ten gbren. Mwenye be dekpe la wezere kale fi ko le ya mwesem la kwa bena le yoma uwe ore. E la ten uwe. Mwenye be ma ten uwe o. Vwa ameke ye. Ameke ye. Wona nwa. E nyi ma u. E ye la we gari. Kwekwe game kene. E jure ya. Ne gake mo le gbren. O le gbren ma u nya. Ne be ya wano kunu to jiwa. E la ten uwe le tepe wan. O la ten dasi la mereji. E ye. Amela kpo de yo le tepe wan zereka. Ken kwa ho la te dashina meleji keye a gabu mea. A mwa la va kpo de yo yo. Eye mi kpo de keye. E yo na. E yi ve gblo ma unya. E ye ame o tro jime. Ye ma o chan tro le. Ye be nou kebe dodo du kwanchi. Non vive ve le Kristo me. E le be na e dota si keye nye ku do mi kwa. E dota si keye nye ku. Keye mi to Kristo to. Ke ye mi mnya bena de. Mi yo chan ma uyo mi yo wa. Ek bi ya mi rula nya bena ma uyo mi. Mi mate mnyi Kristo to ke ye ne mi yi chochi. Ne mi yi chochi ya. Ne mi nero chochi home. Mi yo wana jire kudo. Ame kola hadame na mi. Alo ne mi tole chochi ya. Mi yo wana jire kudo ame kola hadame na mi yo. Mi mate nyi Kristo to. Ke ye le mnya be a home ya. Mi ma poran po kudo mi ba holi kao. Mi matem ade na mye be Kristo to nye nye a so fion. Nye ba holi kao. Kristo to ke e mi la nye a de. Mi do la nye Kristo to wan ke e. Ne mi va le yin to chan ke e mi po pon po wa. No kpo mi a o la nye. O be na de. Bi blak bon be na de. Mi a be. Mi o la kpo mi to mi a be do o me. E ye a me ke nye Kristo to a chan. O la kpo e tu e be do o me. Non vive ve le Kristo me. Ne nye be nye kudo. E mi nye Kristo to. Vwa yo m le kwa Kristo to nye nye le nye kou obe do wa ome wa de. egon yi menan mi le yi Christ mi le yi church ya jojro eye gbereka ma wo la va tonu mi menan yem jesi mi o nu sude ma na pore nu ya nu sude ye gbereka e va ta e banki vide ke ye me mi jona galo an ete ke be te a ele gbon be nu ko ne yi church ya ne gbova ila no so e bliku de kaso do me gamme ne e pe a 3 il a posé ne ke yi church ya mi avo won le church gasia gamme ele yi le yi le yi kaka ne yi ne gbo e va sona bliku de ka daro me vo ami gbon be ne ke ye e pe a 3 mi avo fo va gbon ne be banki via ke po me a e bliku a me ton ye be po le me enya ke ye po de nu won le jira na mi o enya kaye ma wule jila gbon na mi so ne nebe nyamo ego ibena mi ni kristo to emi ina tochi gasia game voare mu yi gasia game emi no na tochi amu mi ma ten gbon bena re mi na yin kaka wetria javo alo consider vo ye mi la dogo kudo mi abe mau mau kene yo mi ke do mi da ni gbanjia mi be mi adogo kudo le tochi me e voni mi ya nye ba lo mi viola no alo mi na mi mi awo no na po amu ne ga ko mo lo nde a mi mte pro na de ke ye church ya no na pro church ya do a do gbeda de ke bejo e nyi mi avo fo won mu yi be mi avo fo ne gbo so church ya mu yi be de mu so na e blu kwa do na banki via me so do ne me vo ma wo le jila na mi ne te po won be na re ne nyi mi avo fo won e yi church kakaka ke pi ata zeton ke beten no tochi home ye be no tochi home ye be to tochi ji ka tochi apa do nu e go mi be enana ni voa mu no ne do ku mu ne ne e gbe anyi kudo mi na nye be tochi anayin o la gbon mo uyan vo ni mi to jagbo ju no bi mi se be na re ma uyan ko gbon gbe ma mi mo tem agbon mi mo tem yof bible be fi ke tan o ran le tochi a chon egbe fun ko de achan mi matem agbon ehian benare egbegbeare ni mi se mi apeto yesu kristo alo mi be ma wo be gbeare nu ke jebe mi la o e jebe mi la chite e doko be do na mi mi te wo wa ma wo ke be nyare ma wo fafatu e khona mi ne mi le nouveau me mi tro gbove gboare e nyi ma wo ke khona mi sibe mi afofo wa ke etone toa bene so yebe ke sino nu ke la nyi eto anae ye ke toa ne be so jo emoji mi nyanya chi won keke nu ke ba jo mi afofo won ba no gbeji be duaya kaka etro gbovare nu ke jo etro atro hwe eye o so awuye ye done yo o duazana mi afofo won o la gbon be na nu kenchi o la ten duazana e gon be na e gble gado mene toa ye be imoji bena ye chan ye yabe ji ye rokwe so le moji wa ke gboa mi kpo bena adome nyue kene le miyabe ma wu ke le miya siya adome nyue kene le siya nene ba adome nyue na bena nya fofo wan alo miya ton wan trokho de vi wan kene jo e yi kaka gboa e gon yi bena e le gbonbe e ku e trok bovak be nya fofo wan le si be ku e trok bovak be nene ye ne mi o chan ne mi bu ye mi jo e ma wa gbo ye mi tran mi jo kaka ne mi trok bo va nene ma mi abe ma wa e khona mi wa e la homi mu ka mi abe nu vo ko mi o va yo mu ka e nu gbegbe ko mi o va yo mu ka e fu ko mi de va yo mi mu ka be mo a me ko si mi da je do le mo tu mo kan enu gbegble ke on to nya be wole gapopo ya me mo kan ne be nu gbegblo mo kan benade o yi nu ope o be je kona e vojudo ko trogbo yo gbon le ne be nu gboa nu ke la ve mo nya be ma wa mo le si ba me gbeto ne no e tro khona mi e be to le na si na mi keke a tro plo mi ke so va yo do ko gbo mi a da pe na mi be ma wu kenyi mawu ke ye adome koko be mawu ye be yin ke gona mi gasia game ela tintro homi ne mitro gbova egboa ela homi mi adogbera gasia game
2: be mi be mawa ne ba donan semi ne ba na mi gbogbo koko e ne ba donan mi semi gasia gamele nu ko mi ono patame be na de mi atema de ne be nko mi abio mi fofo apora be late na mi hare ke ngbo ne mi akwa yejima